Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.